0: spennende å komme til Audnastrand. Her har jeg aldri vært før. Og hvis vi tar bort en liten tur til Danmark, så har jeg vel aldri talt så langt sør før. For jeg har ikke sikta. Jeg har vært i Mandal, så det er ikke langt unna, da, men jeg tror kanskje vi er rett sør for. Det kan jo kontrolleres. Eller så fikk jeg en formaning når jeg skulle begynne, at det var noen dansker her som gjerne ville forstå. Om det er jeg eller de som har talefeil, det vet jeg ikke. Det stammer iallfall sikkert tilbake til Babels forvirring. Så når jeg fikk være en tur i Danmark, så hadde han Hans-Erik Nissen intervjuet oss første kvelden, og da var det mange som var oppgitt. Dette går aldri. Så de ba inderlig til Gud om et språkunder. Og da sa de fikk. For i bibeltimene så forstod de det meste. Det går ikke for meg å knote, så jeg får prøve å snakke litt rolig. Det er godt vi forsamles, og nå er det godt at han som er Herre er hos oss. Og nå vil vi vende oss til han. Kjære Herre og Frelser, vi er samlet for ditt ansikt, og vi har i bønn til deg. Stell du med oss, så du får din vei med oss for tid og evighet. Vi ber deg om din hellige ånd. Vel du vet at vi kan ikke taka, einast får vi det som du oss gir. Og så gi oss mer enn vi kan fata. Barnekår hos Gud og evig liv. Vil du nå oss, den enkelte, sånn som du ser vi trenger? Og jeg ber om din hellige ånd for min egen del, både til høyre og tale. Godt å tenke, tale gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og så kan du gjøre det sånn at det blir vekkelse hos oss. I hjertet, vi ber deg om det, og ber deg om at det kan bli sånn at ditt navn blir det store når vi samles. Amen. Han har vært så grei med meg at han har ikke sett opp for mye emne. Jeg har hatt nok med deg han har sett opp, han Olav Hermod. Men det likevel har det vært en bønn til meg at Gud har måttet lede det sånn at det blir der han vil. Og nå er det blitt sånn at jeg skal prøve å lese først en tekst, og kanskje vi skal ha et sideblikk til en annen tekst. Og den første som jeg skal lese, den finner vi i Lukas 10. Lukas 10. Evangeliet til Lukas kapittel 10. Imot slutten der. Og det er vel et avsnitt som ikke så rent sjelden blir lest. Og den andre teksten da er fra Johannes' åpenbaring, litt i særlig kapittel 2 der. Men vi leser fra Lukas først i Jesu navn. Medan de var på vei, kom han inn i en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun sette seg ved Jesu føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det ansamt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søster mi har latt meg alene med å tjene deg? Si nå til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarer og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødsynt, ett er nødvendig. Maria har valgt den gode delen som ikke skal takas ifrå henne. Amen.» Det måtte jo være underlig å oppleve når Jesus gikk rundt på jord. Og stundet har jeg tenkt det ville vært lettere. Og fått møtt han sånn legemlikt. Kanskje fått han inn i heimen. Det var i alle fall en lukkelig heim som slepte Jesus inn. där han var välkommen med sitt ord. Och där har jag måttat glädja mig över många gånger. Där finns sådana hemma där Jesus är välkommen. Där är stora ting. Och där det är sant att det var ingen de heller ville ha i hus än Jesus och hans vänner. Nu är det gärna inte så olikt som jag tror, för Jesus går fortsatt runt i denna världen på en osynlig måte. Fortsatt i en ringskickelse, nämligen i sitt eget ord. Så det är viktigt att tänka på. När ordet kommer, så är det Jesus själv som kommer till dig. Och sån så han kommer till med sitt ord, sån kommer han själv. Visst man hade läst då andra platsen jag ska visa till lite grann. Och det är från Johannes uppenbaring. Jag hade en stund tänkt att det skulle stoppa lite för dessa sändebreven. Om det blir sån i sin helhet, det tror jag inte. Men där står det ju om dessa forskjelliga menigheterna. Dessa sju. Såg ett förbild eller en tale till alla Guds folk. Till alla tio. Alla kristenflocka. Om någon har öra, han höre vad onden säger till menigheterna. Så här är det spörsmål om att ha öra. Och i begynnelsen där så står det att detta säger han som hällt i sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går mitt mellan de sju lysestakarna av guld. Lysestakarna av guld, det är den måten menigheterna blir symboliserat. De som skulle vara hellig för Herren. Och som skulle bära lys i denna världen. Det kunde vara en tal i sig själv. Gud har en inrättning på jord som ska bära lyset. Jesus är ju världens lys. Och så skulle det vara ett folk där Jesus var. En menighet där han var. Där det lyste. För det Jesus var där. Nu vet man att det var mycket galt i dessa menigheterna. Det var två av sju som inte får helt klara advarslar om allvarliga manglar. Är det släk att det är bara två av sju här inne? Så det är inte så allvarligt med. Ja, ni kan tänka. Men för han får se dessa menigheterna, eller för han får se något närmare på dem, så får han se han som går mitt emellan menigheterna. Han får se Jesus i sitt kongliga och prästliga skrud. En väldig person. Så det står att då jag såg han faller ner för han som en död. Och det är så viktigt i Guds menighet alla tider att vi vet vem vi har med att göra. Det går en mitt ibland oss. Så vet allt. Så ser tvärs i öna. Och alla så är här. Det är ingen så utkänt för han. Han vet akkurat hur du har det. Till vanlig och nu. Han ser tvärs i öna. Så han sa ett svärd som går ut ifrån hans mun. Och han har ögon så eldslaget som jag sa. Ser ju nog allt. Men det som är så fint att lägga märke till är att han bland annat blir tegnad med ett bälte om livet. Och de som studerar på det, de säger att det visar till att han är översteprästen som i tjänsta. För vanligt så hade de bälte runt länderna. Det var den vanliga måten att ha det för att hela kjortlandet samman. Men översteprästen när han var i tjänsta och prästen när han var i tjänsta, han hade det runt livet. Och det betyder att han får se Jesus som går i helgdomen sin och ger ett tjänsta. Det kunde vara mycket sagt om. Men en av tjänsterna prästen skulle göra i helgdomen, det var att ställa lamporna så de inte slockna. Fylla olja på. Inte sant? Och där syns det är gott att tänka på. Att Jesus fär ännu. Han är osynlig. Det är en väldig här. Så fär runt för att ställa med oss. som ikke skal slokne om har lys, ikke skal miste livet, og så kommer han med oljekadno og skal fylle på lampene sine. Så de blir lysende og levende menigheter inntil enden, inntil Jesus kommer. Og det er en stor ting å tenke på, at han er prest til evig tid. Ja. Så Jesus færer enda rundt for å fylle olja på, for å stelle med oss. Og det midlet han bruker, det er hans ord. Det er ved Guds ord han gir den hellige ånd. Og det er ved Guds ord han virker ved den hellige ånd. Og det er ved Guds ord han steller med oss, så vi blir bevart, leve inntil enden. Og derfor gjelder det for oss å høre. Så derfor synes jeg det er stort å tenke på at det var ikke bare Martha og Maria som fikk besøk, men nå får vi besøk av Herren selv. Ja. Det står om det at de tok imot han i huset, det var Martha. Og da må vi si med en gang at det var to stykker som var glade for at Jesus kom inn. Begge to. Så her er det snakk om to kristne mennesker, Martha og Maria. Og så får vi se litt hvordan det var med de, og jeg tror vi lett kan kjenne oss igjen. Nå er det slik at det er sikkert mange som allerede nå har begynt å kjenne en dårlig samvittighet. Og det er ikke så helt uten grunn, fordi at det anklager deg, denne teksten, for du har så vanskelig å bli stille for Jesus. Ikke sant? Så det skal ikke mer til å snakke om Mariaplassen før du kjenner deg stikk. Der er din dårlige samvittighet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men det er jo et kjernepunkt, for Jesus har sagt ett er nødvendig. Så nå snakker vi om det som er nødvendig, altså. Og så Jesus har sagt det ene nødvendige. Og noen har hørt meg herme etter Hallesby i den senere tid. Jeg skal gjøre det på to plasser. Fordi at for det første så synes jeg det var noe som var så gripende Hallesby har sagt en gang. Jeg har ikke glemt det. Han sa, hvis jeg kunne få lov å stille Jesus et eneste spørsmål nå, så ville jeg spørre han, Jesus, hvordan står det til med meg? Jeg synes det er fint. For det er så lett å ha så mange ting, og du ser rundt deg og vi er glade for å treffe hverandre, Gud velsigner dere alle. Men nå er det meg det gjelder. Og hvordan er det med meg, kjære Jesus? Hvordan er det med meg? Men så sier Hallesby noe annet enn plass, og da har han talt om ja, noen har hørt det på bånd, tror jeg. Det finnes på kassett eller CD eller noe sånt. Da han talte ifra Efeserbrevet kapittel 5 om den teksten, våkne opp du som sover, stå opp fra det døde, og Kristus skal lyse for deg. Og så snakket han om åndelig søvn og død, frafall, og så sier han da i talen, det er alltid synd så årsakte frafall. Og da hørte jeg etter. Det er alltid synd, så er årsak til frafall. Da sier Hallesby. Så får det krangle med han hvis de ikke kan si det på samme måten. Men så sier han da også at, og jeg er ikke i tvil om hva slags synd som er den vanligste, da de fleste som kommer bort ifra Gud, da går galt. Og da hørte jeg enda bedre etter. Hva slags synd er det som er den vanligste som får folk bort ifra Gud? Det er jo mye synd. Mange ting som kan ta oss, for vi er bært på en slagbjørn. Et gammelt menneske er inne som har anlegg til all slags synd. Vi trenger ikke tenke på andre enn David for å huske litt av det. Han har en sånn føddig misgjerning som han bær på noe her inne. Nei, Hallesby sier da han at den synden er den vanligste som gjør at folk kommer bort ifra Gud. Det er den ene synd at de forsømmer lønnkammeret.
1: der de er stille for Jesus alene. Der jeg og Jesus alene er, der skulle jo være skattkammeret i en kristen sitt liv, ikke sant? En plass du fikk være i lag med Jesus, du og han alene. Tenk at han vil det da. Vi skulle jo sprang om det var så til verdens ende, hvis det kunne få lov å være alene med Jesus. Og så vil ikke han bare ha det en annen gang sånn, men han vil ha dagligt. Han har vekt synderen og omvendt han og tatt han inn i sin rike, og så sier han da, kom, nå skal jeg gå i lag med deg gjennom livet, og så skal vi ha, jeg skal bruke et litt nyere ord, kvalitetstid i lag, hver dag. Ha? Er ikke det fint? Jeg og Herren Jesus skal få være alene, der han vil ta seg av meg hjelpløse kreke, så jeg skal nå himmel og salighet. Han skal dø for meg, og elsker meg langt høyere enn jeg kunne gjøre selv. Han vil da. Er det ikke felt at det er så tungt for oss? Er det ikke noe djevelsk vi ber inni oss, som gjør at vi må slite oss til de stundene? Jeg synes det er felt å tenke på. Og nå er nå djevelen, han vet om ikke vi forstår det, hvor viktig det er at jeg får være alene med Jesus. Der vi synd og nåde bytter. Der jeg får høre hans ord og bli stille. Og der han får stelle med meg. Da vet djevelen. Så djevelen har et forholdsvis ensartet prosjekt med dere alle. Han vil ødelegge de stille stundene, så du ikke når himmelen. Og kanskje han har greid med deg. Du er ikke lenger alene med Jesus om dagene. Du har ikke lenger de stundene som løfter din sjel imot evig, mot himmelen. Til begynner med hadde du vond samvittighet, for du visste det var noe som manglet. Kanskje det er noen som er kommet så langt at du ikke lenger savner det. Du savner ikke engang å være alene med Jesus. Da er jeg redd for at du er åndelig død. Nå vil jeg ikke si at trangen er alltid sterk hos Guds barn, men går det en stund, og de har ikke fått være stille, nå kan du være stille for Jesus midt i en forsamling, Gud, takk og lov at han møter oss i forsamlingen. Men er det lenge siden du har fått være stille i din ånd, så er du så planten som ikke har fått vatten. Han henger og har det ikke gått. Men de kunstige blommene, de står like fine. Og det er så mye kunstig kristendom i vår tid. Så ikke trenger og ikke har trång etter ordet Jesus. Ja, men her er det ikke snakk om frafallene, her er det snakk om to stykker som var glad for Jesus kom. Det er sikkert nok. Men likevel blir de stilt framfor oss som noen eksempel, etter advarsel og etter etterfølgelse. Og jeg tror mange av dere kjenner dere igjen i Martha. Hun er jo sikkert en av de klareste og beste av Jesu venner. Og hun ville Jesus og hans rike det beste. Og det var ingen hun heller ville ha i hus enn Jesus og hans folk. Og hun har øyne for hva som skulle til. Så hun ser at det her må det være orden på ting. Og jeg vil ikke kritisere, mange har jo brukt det for å knegå en god husmor. Da har jeg ingen trångt det. Det var en som hadde vært på møte, og talaren hadde talt sånn at han fikk ikke kvelds når han kom hjem, for hun forstod at det var noe feil å helle på med. Så det er så. Ja, han satt en stund, og så begynte han å ymta fram på at han hadde noe lyst på en skjeva. Ja. Nei, det trengs noen som tjener. Men, har du lagt merke til at når det blir tjeneste, så blir sentrum? Og nå kommer vi begynt litt lenger ute, for det står jo om Martha at hun er travelt opptaken med å tjene han. Jeg tror det kan passe på mange av oss, nå vet jeg ikke hvordan de har det, at du er travelt opptaken. Ja da.
0: For vår tid har det nesten vært vanligt. Det er så travelt. Og livet fer visst sånn med oss at vi får nok å gjøre. Men jeg vet nå ikke om det er så mange der kan sies at de er travelt opptekken med å tjene Jesus. Jeg tror nok det heller kan være noe annet som er travelheten. Det finnes de kristne foreldre skal komme inn på litt og hyrde kalle i heim. Så kjører ungene på fotballtrening 3 ganger i veka, men de har ikke tid til å ta dem med på et møte. Travelt opptekken og lære ungdommene at det er noe som er viktigere enn å høre om Jesus. Sporten. Det behøver ikke være galt med sport. Men Satan har altså det prosjektet at det er noe som skal vekk hvor livet ditt. Og nå er det slik at det går an å dø av oksygenmangel. Det går det. Og da er det 2 slags gasser som er farlige i hovedklasse. Det ene er det som er giftigt. Har du sånn som kullos? De finnes du når døde mennesker i en bil, og så har de lagt en ledning fra eksosrøret og inn i bilen, og så har de tekket sitt eget liv. For i lag med det som kommer inn, så kommer det noe som heter kullos. Og det er sånn at det binder seg sterkere til hemoglobinet, så det heter, enn oksygen. Så et lite stund så er det tekket plassen og drept. Så det er jo noe som er giftigt i livet. Synd. Urenhet. Det er noe som er gift for ditt åndelige liv. Og hvis du slipper deg inn i livet, så dør du. Og du kan ikke ta synden i en hånd og fortsatt helle Jesus i den andre. Vil du holde synden i hånden av de som slipper Jesus? Han vil ikke dele deg med noen synd som du vil ha og ikke vil bryte med. Han vil kalle deg tilbake til omvendelse, det er så. Men han kan ikke dele deg med bevisst synd. Går ikke. Så hvis du er her, så vet med deg selv, det kommer noe inn i livet som ikke tåles i samfunnet med Jesus. Så det er godt du kom. Og du må høre at du kan ikke fortsette sånn, for da vet du hvor det går. Det blir fortapelsen på deg da. Så du får erkjenne din synd, og erkjenne deg for den Herre Jesus. Så har han et ord til deg også. Du kan ikke fortsette. Men så er det noe annet som er nesten enda skumlere. Og det er de ting som i seg selv ikke er synd. Og det er noen gasser som er sånn. For eksempel karbondioksiden, den vet vi jo om, den puster vi ut, og den er ikke direkte giftig for oss. Den har vi jo i lungene hele tiden. Men hvis den for eksempel kommer inn i en silo, så er den litt tyngre enn luft. Nå skal jeg ikke heller noe foredrag for dere om sånt. Dette vet jeg like godt som jeg. Så det fortrenger oksygenet. Bare fordi det tar plassen. Ikke fordi det er giftig i og for seg. Skjønte jeg jo da, og hvis det bedre blir det. Og sånn er det at djevelen vet hvordan det skal til. Og han har tenkt å få deg bort ifra ordet. Han vet at han nytter ikke å si til deg, nå må du slutte å bruke Guds ord, for da har du hørt noen djevelen som kommer nå. Men han gjør det sånn som en god husmor gjør det, bare med motsatt fortegn da, når for eksempel badene teker kniven, skarpe brødkniven. Den var fin å leke med, he? Og så hoppar mor fram og dreger kniven, og så færer fingrene, he? Nei, hun finner noe annet som barnene vil ha, så de slipper kniven og teker det andre. Og det var jo lurt, men djevelen er like lur. Han vet hvor du er svak. Han vet hvor han kan fange de interesser. Og så kommer han med det så lurt, på en sånn måte at det ordet forsvinner ut av livet ditt. Så har han deg. Og du vet det ikke. Ja, så det er svært at djevelen har tenkt oss til helvede. Alle sammen. Men det er ikke alltid de groveste tingene som er farligste. Men hva det enn er så får det bort ifra Jesu ord, så blir det døden. Og for mange av oss så har han en veldig snedig måte. Og da var det med Martha også. Du må tjene Jesus. Du ser hvor det trengs i Guds rike. Det trengs noen som sier ifra. Det trengs noen som kommer med klar lære i vår tid. Det trengs noen som tar hånd om arbeidet. Det trengs noen som er klarsynte. Og så blir du travelt opptaken med å tjene Jesus. Og så går det en stund, så blir du en misfornøyd kristen. Misfornøyd med de andre, da var Martha, Maria. Hun gjør ikke nok. Det er ikke et godt merke hvis det, du alltid stadig igjen ser feilo blant de kristne. Stadig ser du de. Hadde du sittet rett, så hadde du sittet og var heldig som fikk bare i lag med de. Men det kan snu så. Og vi lever i tid som er vanskelig. Vanskene kommer over oss, og vi kan veldig fort begynne å samles om det. Alt som er galt. Men du skal merke hvordan det virker på ditt åndelige liv hvis dette blir samlingspunktet der du er opptatt med. Så mye galt. Ja, og du kan gå til helvede på det som er gale. Det kan du. For det hjelper ikke deg. Det er ikke det at en ikke skal si ifra å være våken. Gud, gi meg det mange våkne kristne. For alltid være. Men, pass på. Så du ikke får Martha sinne, så ser de andre, åh, de skulle gjort mer. Åh, hadde de kunnet gjort mer som meg? Og etter hvert så blir hun misfornøyd med Jesus også. At ikke han gjør noe. Her må det jo sies ifra. Han må tale til de andre. Det er ikke galt å være opptatt med de andre på en god måte. Men sannelig med kan det være mye farlig til deg også. Og kanskje det er noen som har tenkt deg, nå får jeg håpe deg og deg får høre et kraftig ord. Ja, med løgne. Med løgne. Ja. Og så går hun fram til slutt, er hun frimodig, og så gir hun Jesus emne. Og emne passer veldig godt på Maria. Säg nu till henne att du ska hjälpa mig. Nu må du tala till henne. Så det blir något annat med Maria. Men i hela tatt så är det en väg som före dig till ett missförnöjt, kraftlöst och motlöst kristenliv. Arbetstrycket växer och arbetstrången minkar. Problemen växer. Glädjen i kristenlivet försvinner. Och glädjen i Herren är deras styrke. Nu är detta i begynnelsen med Martha. Och jag tror Jesus hjälpte hon. Ja, men tror jag hon fick hjälp. Men hvis du får sätta linjo, så kan man plötsligt havna i Efesus. Och det är allvarligt. För Efesus var en menighet som var välsignad med ett oalmindeligt stort lys i Guds ord. De hade ju haft aposteln Paulus, grundlaren. 3,5 år med väckelse. Ska säga det var kristendom och synd och nåde. Så det har varit nytt, så det visste i byen och fick konsekvenser. Senare så har de haft Timoteus. Jag har ingen så han, säger Paulus. Jag har ingen så han. Det får den bästa. Och Johannes... Aposteln Johannes har bodd i Efesus. Så det jag var välsignad med oalmindelig god förkynnelse. Och det är bara positivt. Bara positivt. Och hvis det kan sägas om oss som är här, många av oss, har hört mycket god förkynnelse. Mer än de flesta i Norge. Det är inte galet. Men for da er du ikke uten fare. Og i Efesus så var de blitt glad i den rene lære, for de visste at det var livsnødvendig. Så de forsvarte den. Og de passte på at ikke synd kom inn i menigheten. Og de hadde et stort arbeid. Og de hadde ikke blitt trøtt, står det. Og de hadde enda til at mye motstand det koster, og det skal koste i vår tid også, de som vil... Ta vakt på Guds ord och den rätta läror. De ska sannolikt inte bli så populära idag heller. Det är likt. gjør at mye å bære for mitt navn skulle du ikke bli trøtt. Men, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Klarsyn kunne få bedømt situasjonen der, men Jesus var ikke det samme for de lenger. Og det er ikke godt merke hvis du har mye å si om tida og lite å si om Jesus. Nå er jeg kjekt av deg som sier at vi ikke skal snakke om det så i tida. Vi trenger visst både veiledning og hjelp, og trenger å utøse nøden for hverandre. Men det er ikke oppbyggelsen vår. Oppbyggelsen vår ligger en annen plass. Jeg sier igjen, kan du si mye om tida, om de forskjellige ting som er oppe, og du vet å skilje, men du har lite å si om Jesus? Er det godt merke? Er det godt merke? Nei. Og det er noe som Jesus ser enda viktigere, og det er at han fortsatt får være Jesus for deg. Det store i ditt liv, så stadig griper deg og eier deg. Jesus er min. Jesus er min. Og når det forholdet er skranta, så ikke det er det store lenger. Vi kan jo ha det i teorien, ikke sant? Det er fort å reise til Sørlandet på kartet, men det gikk litt lengre tid når vi skulle reise i virkeligheten. Da var både kork og forskjellig. Og vi var stående 2 timer og ventet nesten en plass og veiarbeid og greier. Det tar litt tid å reise i virkeligheten. Så vet jeg hva som skal være sentrum, det er noe ett. Men at det er sånn, det er noe annet. Er det sånn? Og der tror jeg det har gått gale, mange plasser. Og da går det også gale med det som har med læretokt og sånn, for da det som blir omsorg for sjelene sin frelse, det går over til å bli nærmest så en sånn politikontroll. Ja, kan det bli, det er litt stygt sagt. Men hyrdeansvaret skal ikke være sånn politikontroll. Det skal det ikke. Det skal angå deg. Hvordan det går med dine søsken i troen. Ja, vi får prøve å komme litt nærmere. Hvordan var det med Martha og hvordan var det med Maria? Jo, Martha, sier Ludvig Hope en plass, da synes jeg jeg så setter det sånn på plass. Hun går opp i tjeneste for Jesus. Maria, hun går opp i Jesus selv. Ser du forskjellen? Det som var det store for Maria, når Jesus kom inn i huset, det var ikke hva hun kunne greie å gjøre for Jesus. Det var det ikke. Men det var Jesus som måtte ta seg av henne. Hun visste det. Når Jesus kommer, så er det jeg som trenger hjelp. Jeg som trenger at han tar seg av meg. Og så setter hun seg ned ved føttene hans. Og det synes jeg er fint. Ja, Jesus er ikke kommet for å tjenast. Han er ikke kommet for du skal springe hand til hånd først og fremst. Nei, han ser det trengs mer. Og nå er det slik at hvis du husker den teksten med fotvasken i Bibelen, så står det noe forunderligt der. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingenting ihop med meg. Hva står det på dansk? Ja. Og dersom jeg ikke tvettar, er det tvettar? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke prøve meg på dansk. Men jeg må få det med. Det er en ting som avgjør om du har del med Jesus. Og det er om han vasker deg. Ikke vask det. Det er noen som har et vitnesbyrd som går igjen hele livet, og det er da vitnesbyrdet de fikk tro seg frelst på. Og det kan jo være rett, mange ganger er det sikkert da. Men jeg blir stund og betenkt. Var det den gangen du ble vasket? Eller har du erfaring for hva det vil si at Jesus vasker meg nå, dagligt? Och då är det för dig att han lyser in i livet med sitt ord. När du får, Jesus får dig i tale, så pekar han inte på bära ting runt och passa dig för farande och homofili. Ja. Det är lite kvart. Men då pekar nog mycket närmare. Du har ju inte en gång lust att vara stille i ditt inre. Du har inte en gång lust att be. Och bönerna dina, istället för att vara förbön för medmänniskor till Guds ära, så kretsar de runt dig själv. Och så är du så ödelagt självupptatt att det ändå till dig Guds tjänst blir andlig självrealisering. Och så pekar han in i livet. Och så ser du att det är inte bara det att jag inte är ivrig nog, men det kunde vara i förtapelsen. Det är inte det att jag inte bara inte klarsynt nog, men jag är blind om inte Jesus ger mig syn. Och så vidare. Så det är ju om att göra att det går sånt med oss. Och Brandsäck sa, han härmar visst att det är Henrik Ibsen. Och Henrik Ibsen, han har skrivit om dikting. Att det var kampen med trollet i hjärte och hjärnens väl. Och dikter håller domedag över sig själv. Och så snudde Brandsäck på det. Och så sa han, att leva som en kristen är att hålla domedag över sig själv. Domedag över sig själv. Då är inte det andra det gäller, men då är det mig. Och då blir det inte så mycket igen. Och då kan jag till lite tillbaka till det där med det, då är så här dålig samvittighet. Det är inte för dig det går så gott för dig alltid detta med den stilla stunden. Visst Gud ska bedöma dig efter hur det går, så skulle du vara förtappt på grund av ditt förhåll till ordet. Och det gäller ännu. Du har inte den rätta Guds frykten när du hör Guds ord. Inte ännu. Du hör de allvarligaste ord och det rystar dig inte. Du hör de bästa ord om Jesus och de kunde lika gott ha sagt om kvinn som vant EM. Den når inte in. Och du kunde gärna önska vara sån att du alltid önskade att vara stille för Herren Jesus. Men är det sån, så må du kanske säga nej. Det strittar sån emot. Hur är det egentligen med mig? Och så kan man fortsätta med ivern för de andra kristna. Och så är det många som måste till sig skam sig att de andra kristna ligger så lite på mitt hjärta. Jag blir grepen kvar gång jag läser nästan om Paulus sitt bönneliv. Med bön för alla de helige. Hur många är det här? I salen så nämner flocken på namn där du är. Daglig vandra i bön. Nej. Och varför inte? För det ligger så lite på mig. Det ligger så lite på mig. Får du inte snacka om dig så utanför Guds rike? Du tror ju de är på väg till den eviga förtapelse. Och det står sannsynlighet för som du ser det att de inte kommer till omvändelse. Men är det nöd för dig? Ja, du vet bäst själv. Du vet bäst själv. Och detta vet ju Jesus. Och så ser han hur du har det. Inte sant? Och så kommer det stora. Du har förtjänt att gå förtappt. Men så kommer Jesus till dig. Och så vill han in till dig. Och nu är det inte vad du ska göra för han. Men nu vill han ropa in i din själ vad han har gjort för dig. Om du kunde höra. Han har älskat dig sån ifrån evighet. Att han band sig till dig frälsa. Och lovt att du skulle inte hamna i förtapelsen utan räddningsman. Och så tog han på sig och göra upp för dig. Så tog han på sig och bära synderna dina. Och så blev han alltså din bror i kött och blod. Och så säger han, nu ska jag ta allt på mig. Och så blir han Guds lam som tog bort världens synd. Og så kommer det fra Golgata et fullbrakt. Og da hadde jeg lyst til å prøve om jeg kunne si lite grann om til deg.

Och ran gamla Adam skickligt igen. Så han teker hon i natten och så spänner han till han. Så hon färre haltande hemgörna vägen, så ni har fortalt mig. Men hon var inte försvunnen i horisonten för det var en pers och fick besök av den heliga ande. Och leva som en kristen och hålla domedag över sig själv. Kom den heliga ande. Kan du för en per? Så ska resa och vara förkynnare och andlig ledare. Och så är du inte till vara lag med varken för dyr eller människa. Och han knackade samman på Läschaskog hejo. Och så sätter han sig ner och började skriva på en sång. Nu var det lite oenighet. Någon menade den så jag känner ett namn. Jag har hört det den som jag ska synja efter på 461. Den passar i alla fall. Och så han kan vara ut och per sitt hjärta. Nu var det säkert flera gånger att kunna hända något liknande. Men där skriver han, o min frälser så kär vår eländige är med ett hjärte fördärvet av synd. Ifrån hodet till fot, hjärtets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Är det inte rart när du må hälla domedag över dig själv? Och det är inte bara att det är lite mangel, en eneste masse av synd. Allt det gamla Adam är till och med det bästa i ditt liv. Jag har många gånger sagt, tänk om du kunde gått på talarstolen utan gamla Adam. Hade inte det varit gott en gång ibland? Nej, följ med. Ja, så skriver han, o min frälser så kär, kan du slik som jag är? Och nu är det någon som har en bekännelse över, långt över där de är. Så de bekänner på en måte, men de får inte äga det i livet. Men det är ju ett livets spörsmål detta. Kan jag slik som jag är, kan jag verkligen vara ett frälst människa? Kan du have mig kär, så häslig jag är, då är du en förunderlig Gud. Ja, men han är en förunderlig Gud. För länge före jag tänkte på detta så tänkte han på mig. Och så tog han det på sig och bar det upp till Golgata. Och så gjorde han gränslös bot. Ja, ditt ord säger så att jag nåde ska få. Att min synd i hukommes ej mer. Han var för. Att du icke min synd minnes mer. Ditt välsignade blod giver mig sådant mot. Att jag tror att gudgum du är. Det säger ni kristenlivet då. Och får resa sig vid evangeliet. Så jag tror att min brudgum du är. Och så är jag där din och du verkligen min jord och himmel är vittnar därpå. För på Golgata kors pakten slutet med oss. Och för evigt så skall den bestå. Och så säger han, blir du alltid hos mig i min trängsel och strid. Ge mig nåde och vara på vakt. Nej, det är så fint med dessa gamla sångarna. För mitt i den evangeliska jubel så har du den där vara onno. Så alltid följer sannväckelseskristendom. Jag är så rädd mig själv. Blir du alltid hos mig i min trängsel och strid. Ge mig nåde och vara på vakt. All den syndige lust som jag bär i mitt bröst slår den ner med din väldiga makt. Och så kommer det av verset som jag hade så lust att minna dem. Må citera mycket, vet du, för han är så god hela sången. Men den står där sån. Framför allt la ditt blod, denna rensande flod, vare daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ner, vår jag finner min fred. Herre, det är det största jag vet. Det syns det är så gott för att komma in i Kamariaplatsen. Så är det inte bara att du får orden på Bibel och bön och läsning och allt. Och det går så grätt. Nej, Mariaplatsen är något mer. Det får sänka sig ner i att jag har en frälsar. Så frälser mig sån jag är. Med sitt blod. Därför lov och tro att det är Jesu Kristi Guds söns blod. Så är jag i synd och nåde bytter jag. Det är sägaren i kristenlivet. Och det är den platsen Herren inte ville du skulle mista. Den platsen där han får peka på dig hos du är. Men ropa in i din själ vad han är och kommer för. Han är inte kommen för rättfärdige. Men han är kommen för syndare.
och kallar dig till omvändning. Och omvändning, från Isaiah, så kan du säga det med den bortkomne sön, att du dagligen må komma och säga: jag är inte värdig till vara ditt barn. Jag är inte värdig. Men han har ordnat med värdigheten länge före kom. Och så är det färdigt. Ja. Ja. Så det är något större då än där så är i 10 folk. Det är ändå så galet det och så mycket det att snacka om. Han är ändå sån, vår kära Herre Jesus, att han vill ha dig och han vill ropa in i din själ. Du så sitter och känner på en sår samvittighet. Det är så mycket som har gått galet och det blir inte sån. Han vill ändå komma till dig och tjäna dig med sitt ord. Och ordet säger: frykt icke, jag har genlöst dig, kallt dig vid namn, du är min. Kom, la oss föra sak med en annan, säger Herren. Om synderna dina är så purpur, ska det bli kvite så snö. Om det är rau så skarlagen, ska det bli så den kvite ull. Kom du, så jag kommer så till kort med bibelläsningen och andagslivet, att du inte tar kalla dig en kristen. Kom, la oss föra sak med en annan, om synderna dina är så purpur. Kom du, så har lidit nederlag i kampen mot synd, och så du känner det är så härskande och mäktige att du har mött all frimodighet. Och alla det törste, kom till vattnet, och det är så ingen pengar har, kom och köp. Om synderna dina är så purpur, ska det bli kvite så snö. För en ting kan ingen ta ifrån vår Herre Jesus. Han har fullkomment gjort upp för allt, och där ligger förlåtelse för allt hos han. Och därför tränger du Maria platsen. Och så sitter Maria där, och jag tror inte hon var så stor, men Jesus var så stor. Vill du ha mig? Vill du vara min frälsare? Du store Gud, då går det an att pusta. Och så blir jag inte missförnöjd med Jesus, nej. Och så blir jag inte missförnöjd med de andra kristna heller på den måten. Nej, då blir det så stort. Tänk att han ville ha mig. Detta var det jag hade lust att dela med dig idag. Ja, nu är det oss det gäller. Hur går det med dig? Känner dig igen i Per Nordslätten sin sång? Framför allt, la ditt blod, den rensande flod, vare daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ned, vår jag finner min fred, Herre, det är det största jag vet. Det största jag vet. Hur länge har det talat? Det är gott nog. Ja. Men jag ska säga till slut löfte. Den som finner denna platsen vid Jesu fötter har ett löfte. Den ska icke takas ifrån dig. Och det löfte gäller på två måter. Att det är dig som finner den platsen vid Jesu fötter, ska du en gång finna igen där hemma. För Jesu fötter. Då de får tacka och lovprisa han, så bar deras synd. Men det är ju en sida till saken så, och här klinger med. Allt du har fått ska du mista. Allt du har fått på jord ska du mista. Men då så Jesus ger dig genom sitt ord, där ska du få äga till evig tid. Det är inte bara platsen, men det innehållet ska inte takas ifrån dig. Och det är inte något ringare än Jesus själv du får. Och den som får Jesus här i tio, han ska få äga Jesus i evigheten. Det är inte tomma ord. Och därför är det så gott. Du släpper läsa Bibeln din så en jurist. Du ska få lov att läsa det så arvingen var en som sa. Det är något annat. Det är mitt, och det ska inte takas ifrån mig. Kära Jesus, nu har jag lust att tacka dig för att du ännu är syndares vän. Så söker och leta efter det som är förtappt för att frälsa. Och när du finner det, så ber du hem. Jesus, jag tränger dig sån. Deg jag äga må, min Jesus, det är värre synd i mig. Hjärta mitt är armt och öjde och så kallt och dött i sig. I ditt dyre blod och lejna rent och gott, det värta kan. Ja, mitt hjärta ville löga i det blod som formar grann. Jesus,
vill tacka och prisa ditt namn. Och så får du unna oss så här. Och få ha det sån i livet. Att vi finner den platsen. Och bli bevarat hos dig. Inte änden. Amen.

I Jesu navn ønsker jeg igjen alle vel møtt. Vi skal fortsette med vår bibeltime om Jesus som vår stedfortreder. Og vi skal i dag lese fra Johannes evangelium kapittel 1, vers 29-34. Og så skal vi samtidig også lese fra Matteus evangelium kapittel 3, vers 13-17. Det var altså Johannes 1, 29-34. Det skal vi da lese først, og like bak efter Matteus 3, 13-17. Vi skal først be det sammen, innen vi leser. Og så vil jeg igjen få be forsamlingen at få bli sittende når jeg leser Guds ord. Kjære Jesus Kristus, du Guds sønn, jeg må få takke deg av hele mitt hjerte, fordi du har frelst oss fra våre synder med ditt blod. Jeg takker deg fordi du kom til oss med ditt barnekår og barnerett, og jeg takker deg fordi du har gitt oss din hellige ånd. Nå ber vi deg i ditt navn, Jesus, at du vil la oss forstå ditt ord, at du vil la oss få lov å møte deg personlig, at du vil åpenbare deg, Jesus, og vi ser deg. Herre, det er nettopp det jeg ber om. Herre, sett oss så vi ser deg, Jesus. Og er det noen i forsamlingen som ikke er frelst, ikke er omvendt til deg, Herre, la dem få høre seg til frelse i dag. Jeg ber om det i ditt navn, Jesus. Jeg ber at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, at du er med når jeg skal lese ditt ord. Og la ditt ord tale, Jesus. Så takker vi fordi du hører vår bønn. Herre, jeg har tillit til deg, Jesus. Det er Johannes 1, fra vers 29, og der leser vi da i Jesu navn. Dagen efter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der!» Guds lam som bærer verdens synd. Det er ham om hvem jeg sa, efter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vidnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det. Og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Så går vi til Matteus evangelium kapittel 3, vers 13. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham. Men han nektet ham det og sa, «Jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte og sa til ham, «La det nu ske.» For således sømmer det seg for oss at fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham. Og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, det kom en røst fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede.» I hvem jeg har velbehag. Amen. Døperen Johannes står frem for Israel en dag og peker på en mann som kommer gående imot ham. Se der! Det kunne vel være verdt en hel preken de to alene. Se der! Jeg kunne ha lyst til å spørre her, hvor retter du ditt blikk hen? Om jeg spurte deg,
Är du ett frälst människa? Lever du med Gud? Hvordan har du det med Gud? Och vill du då se henne? Det är många där ser in i sig själv. Följer med sig själv hvordan de nu måste ha det. Och visst du då är av sannheten, kommer du till ett mycket dåligt resultat. Visst du är av sannheten och ser på dig själv, då ser du, det är mycket tvilsomt om jag kan vara ett Guds barn sådan som jag är. Där hvor lyset tränger in, där åpenbares det urene. När solen skinner in genom vinduet ser man stövet där virvlar i luften. Det ser man inte ellers. Det stöv, det är där hela tiden. Men man ser det kun när solen skinner på det. Om ett rum är aldrig så gott upplyst, du ser inte stövet. Jo närmare ett människa kommer lyset, desto bättre ser han sin urenhet. Den där lever när Jesus, den där är öppen för Guds ord, får ingen tröst något stäs i sig själv. Och det kunde som sagt vara mycket att säga om det. Och vår tillböjlighet är till att se i oss själv. Men nu säger alltså Guds ord, se där. Hvor? På en som kommer gående. På ett människa som döparen Johannes pekar på. Se där. Nu vill jag be dig i denna stund. Se där. Guds lam, säger Johannes, som bär världens synd. Johannes avlägger ett tredubbelt vittnesbörd om Jesus här. Han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den heliga hon. Han är Guds son. Det är mäktige vittnesbörd att säga om ett människa. Att det människa, det är Guds lam som bär världens synd. Det människa döper med den heliga hon. Det vill säga, det är han där genföder oss och ger oss nytt liv. Ger oss det eviga liv in i våra hjärter. Allerede här och nu. Och han är Guds son. Så de har också talat om det i våra tidigare bibeltimer. Hvordan vet Johannes detta? Hvordan kan det ha sig? Han kan stå fram och peka på Jesus och avlägga detta tredubbelte vittnesbörd. I den sammanhang säger Johannes två gånger. Det ser i vers 31 och i vers 33. Jag kände han icke. Det är möjligt att Johannes kan ha mött Jesus för, jag vet inte. Det är ingen som kan svara på det. De var ju i släkt med varandra. Men Jesus var i Jerusalem kun vid de stora högtider efter han var blivit 12 år gammal. Och det var flera miljoner människor samlat i Jerusalem då. Och det var inte mycket sannsynligt att de skulle ha mött varandra heller. Men om han har gjort det, så han har likväl inte känt Jesus. Han har inte visst något av det om Jesus som han här vittnar om. Och han säger som sagt två gånger, jag kände han icke. Men för att han skulle åpenbares för Israel, därför är jag kommit och döper med vann. Johannes hade fått ett bestämt uppdrag. Han skulle döpa med vann till syndernes förlåtelse. Och han döpte med en ganska bestämt dop, och det ska märka här, en dop där kun kunde ske i och med syndsbekännelse. Det kommer vi lika snart tillbaka till. Jag kände han icke, säger han i vers 33. Men han som sände mig för att döpa med vann, alltså Gud, han sa till mig, den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den heliga ånd. Och så säger han, jag har sett det. Det betyder samma som, jag har upplevt det. Och jag har vittnat att han är Guds son. Visskönner, det var vid Jesu dop att det gick upp för Johannes vem Jesus är. Av Gud blev det åpenbart, och vid den heliga ånd också, blev det åpenbart för Johannes vem Jesus är. Den dag då Jesus kom från Galilea till Johannes för att bli döpt av honom.
Johannesdåpen var som sagt en dåp til omvendelse, og en dåp der kun kunne ske i og med synsbekjennelse. Og vi leser om det i Matteus 3,6. De ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Og Johannes vitner om sin dåp og sier, «Jeg døper dere med vann til omvendelse, og efter meg kommer en som er større enn meg, og det er han som skal døpe med den hellige ånd.» Vi vet fra parallelle beretninger om for eksempel Lukas evangeliet at det kom alle slags mennesker til Johannes. Det kom for eksempel en soldat. Han bekjenner sin synd. Han blir døpt. Nå har Johannes naturligvis en samtale med hver enkelt som kommer for å bli døpt. Han kan jo ikke døpe noen uten han vet at vedkommende bekjenner sin synd. Når soldaten bekjenner sin synd, blir han døpt i elven Jordan. Da kommer der en tyv. Han bekjenner sin synd. Han blir døpt. Der kommer en skøge. Hun bekjenner synd og blir døpt. Og mens Johannes nå holder på med dette, kommer en som han altså ikke på forhånd kjenner. En om hvem han nettopp sier, jeg kjente ham ikke. Og Johannes innleder naturligvis også en samtale med ham. Men den ble ikke lang. Og Johannes skjønner umiddelbart hvem han har foran seg. Johannes forstår at her står den syndfrie. Her står det ene menneske som ikke har synd. Og da visste Johannes hvem det var. Her står han som Gud har sagt til meg skal komme. Han som jeg skal få se ånden komme ned og bli over. Her står han. Det kan ikke være noen annen enn han. Ti, det er kun ett menneske der ikke har synd at bekjenne. Og så sier Johannes til Jesus, nei, jeg døper deg ikke. Det er jo helt logisk. Han nektet ham, det står det. Det er jo helt logisk. Hva skal han som ikke visste av synd, det står det om han, han som ikke visste av synd, hva skal han i den dåp der kun kan ske i og med synsbekjennelse? Derimot vet Johannes at den dåp han skal komme til å døpe med, han skal jo komme til å døpe med den hellige ånd, det var jo sagt han på forhånd, den dåp trenger jeg. Og så sier han til Jesus, jeg trenger til å bli døpt av deg, om du kommer til meg. Da er det Jesus svarer, og det er så eiendommelig innrettet at når vi leser det nye testamentet fra begynnelsen, er det det første ordet av Jesu munn vi støter på. Rent kronologisk er det ikke det første ordet vi vet at Jesus har sagt. Og vi hørte for eksempel i går fra Jesus som 12 år i tempelet. Jesus, det er sitert hva Jesus har sagt før, men når vi leser det nye testamentet fra begynnelsen, er det det første ordet vi treffer på. Det er Jesus svar her. Og det er visselig ikke noen tilfeldighet. La det nu ske, sier han. Og legger du merke til hvordan jeg betoner dette? Man må ikke her lese, la det nu skje. Da leser jeg galt. Det må lese sånn som jeg sier hvis jeg skal være tro mot grunntekstens uttrykk. La det nu ske. For dette nu som er brukt her, det betyr denne ene gang. Det som nu skal ske, det har aldri skjedd før. Det kommer aldri til å gjentage seg. Det skjer denne ene gang, kun nu. Og la det altså nu ske. Og Jesus begrunner det. Til således sømmer det seg for oss. Det ordet sømmer seg, vi oversetter sånn på norsk, det betyr alltid å sette Guds råd i verk. Det er et av de uttrykk som brukes om å virkeliggjøre Guds evige rådslutning til frelse. La det nu ske, til således sømmer det seg for oss at fullbyrde all rettferdighet. Og når ordet rettferdighet, sånn all rettferdighet, står uten artikkel, så betyr også det Guds evige råd. Alt det som i et er rettferdig og fullkomment. Altså for å si det kort, Jesus sier til døperen Johannes at han må døpe ham
Hvis han ikke gør det, vil ikke Guds råd til frelse blive fullbyrdet. For det gjennom denne dåp, at døperen Johannes døper Jesus, døper den syndfrie med synderes dåp, det gjennom det at Guds råd til frelse skal fullbyrdes. Og da lot han det ske. Døperen Johannes forstod vel ikke meget av det ennå, men i det han døper Jesus går det et lys opp for ham. Jesus blir døpt på en syndsbekjennelse. Den mektigste syndsbekjennelse. Fader i himmelen, all den synd der er gjort i verden fra Adam til det siste menneske, bekjenner jeg som min, sier Jesus. Jeg vet ikke om han brukte de ord, det vet jeg ingenting om. Men i kjensgjerning, i selve saken, er det dette han gjør. Han som var født av en kvinne, var født under loven, for å kjøpe den fri som var under loven, som vi talte om forleden dag. Han tar konsekvensen av det han er kommet til verden for. Nu bekjenner han seg personlig ansvarlig for alle menneskers synd. Jeg har titt og ofte stanset for dette og sagt til meg selv. I Jordan en dag, jeg bekjente Jesus. Jeg tar ansvaret for Øyvind Andersens synd. Jeg bekjenner Øyvind Andersens synd som det var jeg som skulle ha gjort den. Og at han skal være fri. Så kan du sette ditt navn inn. Jesus har bekjent seg ansvarlig for din synd. Det går et lys opp for døperen. Guds lam som bærer verdens synd. Det var forbilde og anskuelsesundervisning om dette i Gamle Testamentet. Vi har det på selve Yom Kippur, altså en store forsoningsdag. Da skulle ypperste presten bekjenne folkets synder over en bukk. Den bukken skulle så sendes ut i ørken til Asas el. Hvem eller hva det nu måtte være. Men det er symbolsk. Folkets synder fjernes fra folket. Og det henger sammen med at det er en annen bok samtidig der slaktes. Det er sonoffere. Og blod av den bok tar ypperste presten med inn i det aller helligste og stenker det på låget på paktens ark. Det var vi også inne på her en dag. Det som begge disse bukker symboliserer, skulle begge deler oppfylles på Jesus. I Gamle Testamentet var det ypperste presten som la hånden på denne bukken og bekjente folkets synd over den. Her er ypperste presten selv. Det er han selv som skal være sonoffere. Her er ypperste presten selv som bekjenner seg selv ansvarlig for all verdens synd. Og du hører til verden. Har du tenkt på det at han har bekjent seg ansvarlig for din synd? Han er den som bærer, nøyaktig betyr det ordet i grunntekst, at han bærer vekk, tar bort og fjerner verdens synd. Allikevel tror jeg at den oversettelse vi har på norsk er den beste. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det har vært en teori fra forskjellige hold gjennom tiden at Jesus, jo, han tok synden og satte den fra seg igjen også. Men det kunne han ikke. Han kunne ikke bære den vekk og stille den hen noget sted. Det er en av de farligste vranglærere som har vært til å ødelegge evangeliet. For å unngå den vranglærere, er man på norsk har beholdt oversettelsen, Guds lam som bærer, fordi han kunne ikke stille våre synder vekk noget sted. Han bar våre synder på sitt legeme og på korset. Det er riktig nok at han fjerner dem. Akkurat som den bukken utela seg selv, tok bort folkets synder, det symbolsk, er det nettopp Jesus som tar bort verdens synd. Det er helt riktig det. Men det var ved å bære dem på sitt legeme opp på kors. I mine unge dager, jeg gikk vakt. Jeg var ofte i stor nød. Og meg selv og min synd, og det har forresten vært mange ganger i mitt liv. Da ble det så godt for meg, husker jeg en gang, jeg fikk høre at jeg kunne få lov å legge all min synd over på Jesus.
Men det varte ikke lenge, det var godt. Jeg oppdaget snart at når jeg skulle legge min synd over på Jesus, så var det alldeles umulig for meg å gjøre. Jeg kunne bekjenne min synd og jeg prøvde å legge den over på Jesus. Men jo mer jeg skulle legge over på Jesus, desto mer var det tilbake. Det var som jeg ville drukne i synd i mitt eget hjerte. Da løste Gud meg ved at jeg fikk se hos Esaias i 53. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og dette våres alles betyr egentlig hele menneskehetens. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Det er Gud som har lagt våre synder på Jesus. Det er Jesus som har tatt våre synder på seg. Vi skulle aldri ha kunnet makte det, nei. Det ville vært umulig for oss. Det er ikke noe bibelsk å si at du kan få legge din synd over på Jesus. Det er ikke bibelsk. Men det er bibelsk du skal høre. Gud la din synd på Jesus. Derfor skal du få syndernes forlatelse i Jesu navn. Fordi Gud har lagt din synd på Jesus. Og han tok den på seg. Det er som Luther sier om dette ordet i Jesu dåp. Det er Faderen som sier til sin sønn, du skal være Adam som syndet i paradis. Du skal være David som drev hor og begikk mord. Du, min sønn, skal kort sagt være den som bærer alle menneskers synd fra Adam til det siste mennesket på jorden. Det er du, min sønn, som skal bære den. Og så sier sønnen, ja, Fader. Vår misjons grunnlegger, Johannes Brandtzæg, karakteriserte det ordet om Jesu dåp med følgende ord. Jesu dåp er sønnens ja til Faderens kall. Rett forstått er det godt sagt. Der ser du hvordan døperen Johannes fikk se at Jesus er Guds lam som bærer verdens synd. Så da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, står det. Det er i og for seg en selvfølgelig bemerkning, men den står der fordi det skjer noe da. Og se, står det, himmelen åpnet seg for ham. Veien til himmelen ble stengt av Adams syndet. Nå ble den åpnet over Jesus. Det er symbolsk, det er anskuelsesundervisning. Der Jesus tar våre synder på seg, blir veien inn i helligdommen, inn til Gud. Den blir åpen, der hvor synden blir tatt bort. Guds ånd farer ned som en due. Det er fredens symbol. Der jeg refererte dette i Johannes første brev i kapittel 5. Jeg hadde opprinnelig tenkt at jeg på et møte skulle hatt det også som tekst, men det rekker jeg nå ikke denne gang. Det står at det er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Han er den som kom, står det, med vannet og med blodet, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Dette refererer seg til en vranglære som Johannes advarer mot, som kom fra en som het Kerint og opptrådte i Lilleasien. Han lærte nemlig det at mennesket Jesus, han var bare et menneske. Men i dåpen ved Johannes så kom Guds sønn ned fra himmelen, da Guds ånd åpenbarte seg, da kom Guds sønn ned fra himmelen og forente seg med mennesket Jesus. Og så var Guds sønn og Jesus, de var sammen og samtidig, inntil Jesus på korset sier, det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da forlot Guds sønn Jesus, så det var kun mennesket Jesus som døde og ikke Guds sønn. En forskrekkelig vranglære. Og den første store åpenbare fornektelse av Jesus som Gud, som vi kjenner til. Denne går Johannes imot og sier det at han er den som kom. Han kom ikke bare med vannet, men han kom med vannet og med blodet. Det var han som døde for våre synder på korset. Og ånden, han er den som vitner han, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vitner, det er ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett. Og det som det går ut på er at Guds sønn bekjenner seg ansvarlig for alle menneskers synd. Han bærer våre synder på sitt legeme,
Och när han på korset säger, det är fullbrakt, var vår synd sonet. Han måste ge sig själv, ge sitt liv till lösepengar istället för de många. Det står i Matteus 28:20. Ånden vittnar om detta. Och det ånden vittnar om i Jesus är det fred mellan Gud och människan. Där är ett ordnat förhåll. Aposteln Paulus använder det i Romerbrevet 5 kapitel i begynnelsen och säger, då har vi alltså rättfärdiggjort av tron, säger han. Har vi fred med Gud? Jag står nöjaktig, fred med hänblick på Gud. Fred i rättning av Gud, står det. Det betyder att det är ett ordnat förhåll mellan Gud och oss. Det är harmoni. Det är inte något galt med det. Det är inte något mer där ska rättas på. Det är inte ett mer där ska genupprättas. Allt är i orden mellan Gud och oss. Vid Jesu Kristi stedfortredande soning för våra synder. Detta symboliserar den heliga ånd i en duves skickelse. Han blir av Jesus. Och se, det kommer en röst från himlen. Det är fadern som talar. Detta är min son, den älskade. Det betyder samma som den enborne, i vem jag har välbehag. Det betyder egentligen, efter grundtexten, vem jag efter mitt eget fria råd har utvalgt mig till detta. Gud har utsänt sin egen son till att gå i synderes sted, bära synderes ansvar, sona all synd som människor har gjort. Johannes är vittne om detta. Och inte bara han, det var många andra som var vittne om det. Vi ser att de som skulle bli apostler, de skulle också ha varit i stedet här och ha sett och hört detta. Vi ser det i apostlarnas gärningar i kapitel 1, i vers 21-22. När apostelflocken skulle suppleras efter Judas, det skulle komma en i stedet, står det att en av de män som gick in och ut hos oss, men den herre Jesus var hos oss, lika fra sin dop med Johannes, intill han blev upptatt från oss. En av disse, står det, besamman med oss blev vittne om hans uppståndelse. Det var inte nog att det var en som trodde på Jesus, och så vidare. Det måste vara en som kände till det där var skett med Jesu dop, och som kände till allt det andra vi läser om. Lika till och med att Jesus blev upptatt i himlen, himmelfarten. Han skulle samman med de som var apostel för ham bli vittne av hans uppståndelse. Vi känner ju till att de där först blev Jesu discipler, de var ju Johannes discipler. Det är inte fortalt direkt om alla, men indirekt förstår vi att det må ha hjälpt dem allesammen. Och då Jesus skulle kalla apostler, så kallade han utlöken apostler ut från sin discipelflock som hade vunnit sig. Väl, detta har Johannes alltså sett. Och så står han fram och pekar på Jesus och säger, se där. Han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den helige ande. Det är han om vem jag sa, efter mig kommer en man som har kommit föran mig. Fordi han var för mig. Var betyder existerte. Han existerar från evighet. Han har blivit människa. Han har kommit föran Johannes. Och det är han som kommer efter Johannes. Det är han som döper med den helige ande. Genfödelsen sker vid troen på Jesus. Och bli född på ny, det sker vid Jesu Kristi fullbrakte verk. Det är virksamt i evangeliet. Och egentligen är det kun ett nådemedel. Det är ord om Jesus. Loven är Guds ord. Och den är nödvändig att det blir förkynt. Det är säkert. Det är nödvändigt att vi blir ställt ansikt till ansikt med att Gud är helig. Och det är loven. Då känner vi oss förtappte. Men loven är inte nådemedel. Det är evangeliet. Kun evangeliet. Det är nådemedel. Det har gett oss på 4 forskjellige måter. Det har gett oss som ett ord där blir förkynt och hört, som ett nådemedel för vårt öre. Hör, så ska det ske leve. Hör. Troen kommer av förkynnelsen, och förkynnelsen sker med Kristi ord, Romerne 10:17. Var finner du Jesus här?
i evangeliet. Evangeliet handler ikke bare om Jesus. Det bringer Jesus med seg, like inn i våre hjerter. Det er altså et, kan kalle det et nådemiddel for vårt øre. Et forkynt og hørt ord. For det annet er et skrevet og lest ord. Et nådemiddel for vårt øye. Se. Se der. Det betyr for oss, les. Du kan se Jesus bare ett sted med dine øyne. Og det er evangeliet, sådan det er gitt oss i Bibelen. Se. Og det er to grunnleggende ord når det gjelder vår frelse og bli født på ny. Ordet se, ordet hør. For det tredje er evangeliet knyttet til en handling, til dåpen. En dåp som Jesus innstiftet efter oppstandelsen, og som ikke må forveksles med den dåp som Jesus tok. Den dåp Jesus tok er meget forskellig fra den han innstiftet. Den dåp Jesus innstiftet er en dåp til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Det er en dåp til det fullbrakte verk, for å si det med litt andre ord. Den kalles en dåp til Jesus Kristus. Den kalles en dåp til Jesu navn. Enten det heter til Jesus Kristus, eller til den treenige Guds navn, så betyr det det samme, alltid. Det er en dåp til det fullbrakte verk. Og du kan se apostlenes gjerninger i kapittel 2, vers 38 og følgende, hvor Peter anvender dette ord om dåpen. En hver er det døpet på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse. Så skal de få den hellige ånds gave. Og så kommer begrunnelsen. For til løftet hører eder og eders barn til. Og så videre. Her hører du begrunnelsen for at dåpen gir syndernes forlatelse og den hellige ånds gave. Den sker på grunnlag av et løfte. Evangelia på gresk, det betyr egentlig et gavebrev, en gaveoverdragelse. Det som er virksomt i dåpen, det er ord om Jesus det. Det er evangeliet. Og det fjerde, det er vi møter i nadverden. For å si det kort, vi eter Guds sønns kjød og drikker hans blod. Vi mottar Jesus selv, Jesus personlig. I nadværen. Jeg har ikke tid til å oppholde meg mer ved det. Men du ser det er det samme nådemiddel på fire forskjellige måter, gitt oss av Gud. Man har spurt, er det ikke en fødelse i ordet eller i dåpet? Det er fullstendig meningsløst spørsmål. Og det er bare teologer som filosoferer og stiller slike spørsmål. Det har ingen praktisk betydning. Og problemstillingen bare fører oss vekk fra det som du skrev. Hva er det som gjenføder, kjære venner? Det er det å komme i forbindelse med Jesu fullbrakte verk. Det er det å motta Jesus det gjenføder et menneske. Og Jesus kan mottas direkte gjennom ord og forkynnelsen, som vi ser i Cornelius' hus. Og Peter talte i Cornelius' hus, sier han, ham, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Apostelgjerningene 10:43. Og så står det, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. De hørte seg til frelse. Og det er ikke noen sånn engangsforeteelse. Vi ser i det Nye Testamentet, stundom blir de født på ny ved forkynnelsen året før de er døpt. Og da skal dåpen allikevel utføres, naturligvis. Det skal den. Dåpen er også det nytestamentlige symbol, kan vi si. Det er en beseiling som Gud har gitt. Det skal ikke komme nærmere inn på det. Den skal i alle tilfeller utføres. Til andre tider ser du at de blir født på ny samtidig med at de blir døpt. Og stundom ser vi at de blir født på ny bakefter at de er døpt. Og stundom ser vi at de blir døpt og aldri blir født på ny. Fordi deres hjerte ikke er rett for Gud. Akkurat som i dag på misjonsmarkene. Dette opplever misjonærene stadig vekk. Noen hører seg til frelse før de er døpt. Innen, og så blir de døpt bakefter. Hos andre, der skårer lyset opp for hjertet i det de blir døpt. Hos noen, der kommer igjen følelsen bakefter. De er døpt ved at de hører ord og fatter det. Det er ikke noe å lage noen problemer av. Dette er enkelt og like til.
Spørsmålet er ganske enkelt. Kommer vi i forbindelse med Jesus? Den som mottar det fullbrakte verk, han mottar det evige liv. Ikke bare på den måten at han står rettferdig for Gud og fri for sine synder, men også på den måten at i og med han er rettferdiggjort hos Gud, kommer det et nytt liv inn i hans hjerte. Troen blir ham inngitt, heter det. I våre bekjennelseskrifter heter det egentlig Donatio Fidei, det betyr troens inngivelse. Og det skjer ved evangeliet, ved ordet om Jesus. Han er den som døper med den hellige ånd. Og han er Guds sønn. Vi har oppholdt oss meget ved det i våre bibeltimer. Det er Gud som har gjort dette. Og det ufattelige er at han som går i synderes dåp, som dør for våre synder, han er Gud. Og det er brukt det uttrykk om ham i Apostlenes gjerninger kapittel 19, at Gud utga sitt blod. Kan du fatte det? Nei, jeg kan ikke fatte det, ikke med mitt intellekt, men jeg fatter det med mitt hjerte, og jeg er frelst ved det. Og fordi vi fatter det med hjertet, så kommer det også noe opp i vår forstand. Men det går ikke først gjennom vår forstand og så til hjertet, men det går nok først til hjertet og så til vår forstand. Guds ord har det med seg der det blir hørt, og der det blir sett på dette måte. Det går like inn i vårt innerste vesen. Guds ord går ikke bare til vår bevissthet. Det går ned i vår underbevissthet. Og ikke bare det, men det går helt ned i det ubevisste innerste i oss. Så sant vi gir oss tid med det. Og så sant vi hører når vi hører. Hør, så skal det skje leve. Den som har øre, han hører, sier Jesus. Og nå har du hørt her. Og hva sier du til dette? Hva sier du når noen gir deg en gave? Takk. Takk, Jesus. Takk. Du har reddet meg. Du har frelst meg. Å tro på Jesus er ikke å tro på noe som Jesus skal gjøre inni deg, men er å tro på at han har tatt bort dine synder. Det er fullbrakt. Det er ferdig. La meg få avslutte denne bibeltimen og fortelle en liten beretning om to menn som jeg kjente godt, og begge nå er hjemme hos Herren. Begge to hadde vært hva man kaller svirebrødre. Det ord kjenner de visst i Danmark også. De hadde vært nok så glad i det sterke. Så ble en av dem frelste. Han var vognmann. Han het Hansen for øvrig, hvis det hadde noen interesse. Lykkelig frelst. Så er han i Kongens gate i Trondheim, det var der han bodde, med sin hest og vogn en dag. Og så ser han en av sine svirebrødre tvers over gaten, sine forhenværende svirebrødre, og roper til ham, er du frelst, sa han? Så roper den andre tilbake, nei, jeg får vel se til å få det i orden snart, sa han. Å nei, gutt, det nytter ikke, sa han, for det er gjort for snart 2000 år siden, det, far. Den andre gikk og tenkte på dette. Det var som det fulgte ham den dagen. Det er gjort for 2000 år siden. Min sak med Gud ble ordnet for snart 2000 år siden. Og så gikk det opp for han. Jesus har frelst meg, ja. Jeg er frelst. Takk Gud, sa han, at du ordnet min sak for snart 2000 år siden.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga. Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Och vi läser nu i första Korintherbrevet kapitel 10, vers 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är så viktigt för dig, eller betyder så mycket för dig, att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Den girige söker sin himmel i mullen, sa en gammal troskämpe. Och det finns inte något i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi, och med vilket man inte har bedrivit avguderi, och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan, för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korint och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvardsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly avgudsdyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första Korintherbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en läm på Kristi kropp. Det gör också avgudsdyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudsdyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap, så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från Kristi kropp om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider, har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom, vare sig den kommer i den ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var kluvna. Nu ska de lida vad de har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri, Det är bara den som till 100% är beroende av Gud. Och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 10, verserna 25 till och med 28. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avguda offer, så avstå från att äta, av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han att om någon säger till honom att det här det är kött från avguda offer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, på det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se på Jesus. Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper: judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta. Och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller.
och även i Guds församling ska vi visa hänsyn. När några kristna ungdomar blev avvisade från en samling i en kyrka på grund av deras klädsel, då blev de irriterade och gick till sin lokala pastor och frågade om inte den församlingen hade handlat fullständigt fel. Ja, svarade han, men ni har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv. Att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar när det gäller mitt eget liv, min vandring och hur jag handlar i förhållande till

Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet, eftersom kapitlen 8 till och med 10 handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel 11 så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det 11 kapitlet så är det säkert någon som säger: du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av så är det väl just det yttre, klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja, den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinterbrevet, kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dårskap för världen, och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinterbrevet 4:14: jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsak att skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6 pekat både på otukt och även stridigheter, så skriver han alltså i första Korinterbrevet 6, vers 5: det här säger jag för att få er att skämmas. Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes, där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad, det får Paulus att säga: det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korinterbrevet 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri,
Men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolosserbrevet 1, vers 16-18 står det: ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 11:3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet. Och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Det är på huvudets kommando foten går, munnen talar och så vidare. Kristus är varje mans huvud. Låt oss meditera över det ordet tills vi hörs igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. Och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.

Ja, da sier vi velkommen til, til den andre samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 2 denne gang. Og jeg leser det verset I Jesu navn. Salme 23, vers 2, en salme om David. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til livens vann. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig lås I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. David, også Israels konge, han fortsetter her og vittner om denne Herre, som har påtatt seg å være hans hyrde. Tenk hvilken situasjon for en menneske å komme I at himmelens og jordens Herre har påtatt seg å være hyrde. Har påtatt seg altså hyrdeansvar for deg. Du både regne med det at Jesus har påtatt seg ansvaret for deg, og det helt frem inntil du står for den hvite trone I himmel og salighet, innenfor den tronen I himmelen som bærer navnet nådetronen, hvor nåde, fred og hvile omslutter deg som vann. Det som å bli senket ned I deg, altså. Og det skjer allerede her når evangeliet virkelig begynner å bli klart for et menneskes hjerte, at det får fred, det får hvile, fred med Gud, for det det som kjøpt av hans blod. Og merk deg nøye, dette har han påtatt seg, altså, det hans vilje som skjer. Jeg var ikke der og ba om det, altså, da han besluttet det. Vi leser om I Zakaria 2,17, Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Ja, han steg ned hit og ikledde seg kjød, som vi kan lese om ham I Hebreerne 10, vers 4-10. For det umulig at blod av okser og bukker kan borta synder, altså det som vi kan bringe fram da. Derfor sier han, når han trer inn I verden, Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Gjøre din vilje. Det du og jeg ikke makter på grunn av vårt kjød. Det gjorde altså han. Det var derfor han kom. Først sier han altså, offer og gave og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. Hva det første han tar bort for å la det andre stå fast? Har du sett svaret på det? Han tar bort det lovens krav som lå på oss. At vi måtte rette opp igjen den skade som var skjedd, altså at vi måtte bringe fullgyldig offer for vår synd. Og I stedet hører vi altså hans ord, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Se. Så ser du også da, når Guds ord taler sånn. Igjen og igjen sier det, se. Ja, så se. Nå skal han altså vise deg noe. Jeg kommer, sier han. Og hvorfor kommer han? Jo, for å gjøre din vilje. Min frelse, altså, det har ene og ene sin grunn I Guds vilje, det var dette han ville for meg. Men I vårt loviske kjødelige sinn, så fører vi alltid dette over på vår vilje. Og jeg skal liksom være med på dette her, om du vil, og for all del om du vil helt og fullt. Og til og med de som sier om du vil nok. Du må ville nok. Om du har sagt ja, og for all del om du virkelig har ment det fullt ut da. Du må teste det også, liksom.
Och så ser du alldeles bort från detta Guds ja till dig ifrån evighet av. Den gång han beslutade oss att danne detta Jesu legeme som Jesus talar om i profetien här. Det legeme dannet du för mig. Och i detta legeme skulle han göra Guds gärning till minste komma, eller minste tödder som Guds ord talar om det, i ditt sted. Det står alltså inte något tillbaka. Det var alltså inte något han inte gjorde. Och detta är den gröna äng. Han som din hyrde för dig till, hvor du kan lägga dig mätt ner som du läser om sauerna här i salmen. De ligger i gröna ängar, står det. Och som en som hade varit sauergeter på Sørland i gamle dager sa, när sauen lägger sig, då är den mätt. Ja, då lägger sig ner. Därför din är mätt. Som Jesus säger i Johannes 6:35, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska inte hungra. Hungrar du? Jesus han talar om den som hungrar och törster efter rättfärdighet i Matteus 5 och vers 6. Salig är de som hungrar och törster efter rättfärdighet, för de ska mättas. De ska mättas. Har du det slik att du hungrar och törster efter rättfärdighet, fordi du inte finner den i dig själv? Det är ingen andra som hungrar efter det. Då mättes du väl när du får löfte blick upp till ham, inte sant? Eller tror du inte att han är din rättfärdighet för Gud? Detta är också det vilens vann som David talar om i texten vår. Vilens vann. Det var ju nettopp det denne Herre talte like ut och stod här på jord som vår frälse i Matteus 11:28. Kom till mig alla som strever och tungt att bära, och jag vill ge dig vila. Alltså, jag vill föra dig till detta vilens vann som David talar om i salmen här. Och Johannes 7:37-39, men på den sista, den stora dagen i högtiden, alltså då de håller på att göra alla dessa religiösa ritualerna, stod Jesus och ropte ut, om någon törster han kommer till mig och dricker. Alltså den som framdeles är törst efter att ha gjort allt detta som Gud har pålagt dem. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar och levande vatten. Detta sa han den om de skulle få, de som trodde på honom. För ånden var ännu inte gitt, för Jesus ännu inte var härliggjort. Alltså ska du inte bara få dricka. Det är utörst själv, men du ska också få detta vann i dig som du har till andra som törster. Du ska få en ånd som ska hålla lyset brännande i dig helt fram. För det är inte du och jag i stand till. Vi har alltså inte det som ska till för att hålla detta levande för oss. Därför sände han sin helige ånd. Så han kunde ta bolig i dig och hålla dig levande, hålla dig våken, hålla blicken ditt fästa på frälsaren. Johannes 4, vers 14, där säger han, men den som dricker av det vann jag vill ge honom ska aldrig i evighet törsta. Men det vann jag vill ge honom blir han en kilde med vann som vände fram till evig liv. Ser du hyrden som David så han? Han som både omslutter dig och tar bolig i dig på samma tid. Detta är att vara helget helt igenom, som Paulus skriver om i 1 Thessaloniker 5:23. Och detta var sin Guds gärning, skriver han. Skjult med Kristus i Gud. Helt skjult, helt omsluttet. Vårt liv är alltså skjult med Kristus i Gud. Låt du märke till fra ordet vi läste från Zacharias 2:17, det begynte slik, vær stille, alt kjød, for hans herres åsyn. Hva sa han til det her? For du hører vel inn under alt kjød, gjør du ikke det? Jo, han ba deg om å være stille,
For nå skulle han selv komme og utføre den gjerning du og jeg aldri kunne fullende. Han måtte stige ned fra sin helligdom for å kunne gjøre det. Og så skulle du være stille, sånn sa han til Israel til for å være stille, så jeg skal kjempe for dere. Så kan du vel legge deg ned nå, ikke sant? For hvis ikke dette Herrens budskap til deg kan mette deg og stille deg utørst, så må du spørre da, hva skal du gjøre det? Ser du, det som en sangforfatter skriver, han har gjort alt, jeg skal ingenting gjøre. Ja, når sauen mett, da legger den seg. Han har også plassert deg midt i matfatet, og du hungrer. Det må jo da være fordi du ikke vil høre. Ja, men jeg vil så gjerne høre. Jeg vil så gjerne tro. Ja, men da er det jo ikke farlig. Er det det? Det er jo han som har påtatt seg å hellige deg ved ordet, bare du ikke avviser det i vantro, sier han. Altså det vil si ikke vil tro. Det du hører. Og sånn har du det vel ikke, var det det? Nei, jeg vil så gjerne tro, ja. Da skal du også få tro. Vi sier han jo. Kanskje du tenkte at tro noe du skulle finne i ditt eget bryst. Det er her vi går så ofte feil. Nei, det er å få festet blikket på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Det er troens gjenstand du skal være opptatt av. Og det er Jesus hyrden selv. Og han kjennes på det at han leder sine til grønne enger og hvilens vann. Det er det David vitner om han her. Er du ikke der, så må det være fordi du har en annen hyrde. For denne hyrde leder deg nettopp dit, hvor du kan få hvile. Da kan vi jo spørre, nå har du en hyrde som stadig jager deg opp. En som ikke lar deg ligge i fred i grønne enger, der hvor maten er saftig, søt og god. En som ikke lar deg drikke av vinens vann uten videre. Nei, ikke før dette eller hint er på plass. Kjenner du den hyrden? Det er ikke Jesus som driver på sånn. Da er det slett ikke Herren som er din hyrde. Han som ved profeten Jesaja sier i Jesaja 28:12, det var han som sa til dem, dette er tro, den utmattede tro, og dette er hvile. Ja, Herren er min hyrde, han lar meg, det vil si tillater meg, å ligge i grønne enger, og drikke meg til hvile av det vann som han har gitt meg. Det han kjøpte meg så dyrt på Golgata kors, hvor han utløste sitt dyrebare blod til en soning for all min synd, tok det bort ved dette blod. Noe annet kunne ikke ta det bort enn dette dyrebare Herrens blod, som er utløst til syndenes forlatelse, som han selv sier. Alt etter Gud Faders vilje. Det var han som dannet dette legemet for ham, så at han skulle kunne gjøre denne gjerning på jord, som tar mine synder bort, en gang for alle. Og han gjorde det en gang for alle, også for alle mennesker, ingen unntatt. Og ved denne vilje er jeg helliget, som vi leste fra Hebreerbrevet. Ved denne vilje, som vi hører om her. Du vet, når ulvene nærmer seg, da blir det uro i saueflokken. Da er det ingen fred og fordragelighet, men engstelse og uro. Men hvor godt er det ikke da å bli mint om ordet fra Salme 121:4? Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Ja, Herre, du er vår hyrde og vokter, en hyrde og vokter for alle dine, og vi takker og priser deg for det, Jesus. Takk for den uendelige nåde, at du har ledet oss til grønne enger og vinens vann, og noe annet sted vil du ikke ha oss. Herre Jesus, vi ber deg om at
ingenting å føre oss bort derifra, ingenting å skape en annen hyrde for oss, så vi følger ham. Men du alene, Herre, du som opplyses for oss ved den hellige ånd. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga. Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Och vi läser nu i första Korintherbrevet kapitel 10, vers 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är så viktigt för dig, eller betyder så mycket för dig, att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Den girige söker sin himmel i mullen, sa en gammal troskämpe. Och det finns inte något i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi, och med vilket man inte har bedrivit avguderi, och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan, för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korint och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvardsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly avgudsdyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första Korintherbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en läm på Kristi kropp. Det gör också avgudsdyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudsdyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap, så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från Kristi kropp om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider, har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom, vare sig den kommer i den ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var kluvna. Nu ska det lida vad det har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri Det är bara den som till 100% är beroende av Gud. Och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 10, verserna 25 till och med 28. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudaoffer, så avstå från att äta, av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han att om någon säger till honom att det här det är kött från avgudaoffer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, på det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se på Jesus. Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper: judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta. Och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller.
och även i Guds församling ska vi visa hänsyn. När några kristna ungdomar blev avvisade från en samling i en kyrka på grund av deras klädsel, då blev de irriterade och gick till sin lokala pastor och frågade om inte den församlingen hade handlat fullständigt fel. Ja, svarade han, men ni har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv. Att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar när det gäller mitt eget liv, min vandring och hur jag handlar i förhållande till andra.

Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet, eftersom kapitlen 8 till och med 10 handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel 11 så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det 11 kapitlet så är det säkert någon som säger: du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av så är det väl just det yttre, klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja, den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dårskap för världen, och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinterbrevet 4:14: jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsak att skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6 pekat både på otukt och även stridigheter, så skriver han alltså i första Korinterbrevet 6, vers 5: det här säger jag för att få er att skämmas. Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes, där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad, det får Paulus att säga: det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korinterbrevet 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri.
men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolosserbrevet 1, vers 16-18 står det: ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 11:3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet. Och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Det är på huvudets kommando foten går, munnen talar och så vidare. Kristus är varje mans huvud. Låt oss meditera över det ordet tills vi hörs igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. Och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.

Vi ska läsa ifrån femte Mosebok, det fjärde kapitel. Det är alltså det femte Mosebok och fjärde kapitel och den 29 till 31 vers i Jesu namn. Där ska ni söka Herren, din Gud, och du ska finna ham. När du söker ham av all din själ, av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunden. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Som jag nämnt i förmiddag står Israel som ett förebilde för oss. Särskilt med tanke på de sista tider som det Nya Testamentet kallar det. Det hände dem som förebilder, men det är skrevet till förmaning för oss, står det. Till vem de sista tider är kommet. Och det gäller inte minst ett slikt ord som detta som vi läste här. Det blir sagt till Israel, där, står det. Där ska de söka Herren, din Gud. Var var det? Israel var ibland hedningar. De var i trängsel. Och de var omgivet av hedenskap. Och så skedde det i Israel att de blev påverkat av sina omgivelser. De blev smittet av hedenskapet. De blev smittet av tidens tankar. Av de moter som gällt en gång. De blev smittet av den musik som hedenskapet förde med sig. Och många andra ting kunde nämna. De blev smittet av det som vi idag kallar tidsånden. Och den är alltid farlig. Och vi vet ifrån Efeserbrevets sjätte kapitel att tidsånden, den blev bestämt av ondskapens ånde här i himmelrummet. Vi har så lätt för att tro att den inflytelse som vi möter kommer från människor. För det vi möter den ju genom människor. Därför säger Guds ord, vi har inte kamp mot blod och kött. Vi kommer genom blod och kött. Och så fristas vi till att tro att det kommer från blod och kött. Men vi har inte kamp mot blod och kött, men mot makter, mot myndigheter, mot världens herrar i detta mörke. Mot ondskapens ånde här i himmelrummet. Där bestämmes inflytelsen. Och slik har det alltid varit sedan synden kom in i världen. Det har hållit på att gå galt med Israel. Och utan att gå närmare in på det, så skönner du bakgrunden för denna förmaningen. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham när du söker ham av all din själ och allt ditt hjärta. Vi är omgivet av denna världens inflytelse idag, kära vänner. Och i världens inflytelse har trängt långt in i det kristens räcker. Och vi är mer präget av denna världens inflytelse i våra bedehus och i våra möter än vi själv anar. Vi är mer påverkat av miljö än de flesta vill tro. Så är det någon gång den förmaningen är aktuell, så är det idag. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham. När du söker ham av allt ditt hjärta och all din själ.
Om det ser ut for deg som ditt hjerte fullt av bare ondskap, så hindrer ikke det deg å søke Gud av hele ditt hjerte. Hvis du vender deg først til ham, og hvis du vender deg til ham midt I all innflytelse som kommer til deg, så søker du ham av hele ditt hjerte og all din sjel, og da finner du ham. Og så hør det løftet. Når du I trengsel, vi snakker jo med rett om trange tider. De begynner å bli trange også hos oss. Og det bare tidsspørsmål når det blir vanskelig å få mat også I Norge, slik som det I Polen. Det bare tidsspørsmål. Situasjonen ikke så god som folk tror. Og Norge ikke noe rikt land, tross olje. Og det synes seg på mange måter I dag. Når du I trengsel, og når alle disse ting kommer over deg I de siste dager. Ja, hva da? Da skal du vende om til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke følge med tiden. Du skal ikke høre på Dagsnytt. Selv om altså vi kan få høre hva som skjer sånn. Men det ikke det du skal følge. Du skal ikke ha de meningene som NRK inngir oss med. Og aller minst om Israel. Og vi blir forgitt med falske opplysninger hver eneste dag. Vi skal ikke ta imot den musikken som kommer fra djevelen, som preger hedensk miljø, og så I Norge, og som man nå åpner for I de kristne forsamlingene. Du skal søke Herren, din Gud, og du skal spørre, eller høre på hans røst, og den hører du I Bibelen. Og der har du det løftet at hvis du hører på den, så kommer du til å leve. Herren din Gud en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Det veldig løftet. Husk på det at det som skjer I tiden, vanskeligheter og trengselstider og motstand mot Guds folk, det kan ikke skade oss. For å ta et eksempel, jeg kunne snakke om oss selv, men la meg nevne kirken. Man har sagt at kirken skal bli skadet av hedningssamfunn og dette med humanistisk religiøsitet som forkaster Gud og så videre. Nei, da kjære venner, det blir ikke til skade verken for kirken eller andre. Men jeg tror at kirkerådet kommer til å ødelegge kirken. Prester, teologer, de ødelegger den. Det ingen som kan skade oss I misjonen, eller ødelegge oss, hvis vi ikke gjør det selv. Men vi kan snart gjøre det selv, hvis vi hører på det som omgir oss. Hvis vi slipper hedenskapet inn på bedehuset, og det ikke noe som mer effektivt enn musikk, og den må vi ha for ungdommens skyld, sier mange. Det var en kristen som fortalte, og en som har kjent litt til verden og var blitt frelst, og satt I misjonssalen vår I Oslo, så begynte musikklaget å spille. Og så sier vedkommende, jeg kunne vist like gjerne gått ned på, så nevnte navnet på et av de verste forlystelsestedene I Oslo. Får jo samme musikken her. Det var ikke et godt vitnesbyrd. Og jeg sier igjen, det der ødelegger oss. Og når vi tar dette opp, advarer, fordi Herren har vist oss hvor farlig dette så blir vi kritisert enda av våre egne ledere. Skjønt kanskje nå, I det aller siste, de begynner å ane en viss fare.
Men det meget langt fra at de ser den som de burde ha sett den. Det ser rett ut. Og hvem som vil få kritisere meg. Men jeg står for Herrens ansikt. Og jeg må si det som Herren har lagt på meg å si. Hvem skal vi høre på? Du skal omvende til Herren din Gud. Og høre på hans røst. Og nå spør jeg deg på møtet her. Er du omvendt til Gud? Er ditt hjerte rettet på Jesus i kveld? Det spør jeg deg om. Er det viktigere for deg hva Jesus sier, enn hva den og hin kristne sier? Er det viktig for deg å holde etter Guds ord for å følge det? Det skal du svare Herren på. Du skal ikke svare meg. Men jeg vil at du skal bli frelst. Jeg må si deg at den omsorg har Herren lagt på meg, at jeg vil at dere skal bli frelst. Du skal søke Herren din Gud. Så kan vi spørre, når alle disse tingene kommer over eller i de siste tider, hvilke ting? Jeg skal ikke si meget om det, men jeg skal få komme med noen antydninger. Disiplene kom til Jesus på Oljeberget og spurte han ene om, Mester, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Merk dere at de spør i entall, hva skal tegnet være? Ikke tegnene, men tegnet være på ditt komme og på verdens ende. Og Jesus svarer på det. Når vi kommer til vers 29, så sier Jesus, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det blir en underlig dag. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid har man ment det er korset som viser seg. Og det er sannsynlig, men vi vet det ikke. Vi vet i hvert fall at det er et tegn som alle mennesker skjønner. Nå kommer Jesus! Det blir en underlig dag. Da stopper all virksomhet. Og hva skjer? Da skal alle jordens slekter jamre seg, står det. Og for første gang, og for sent, skal menneskeheten tro at det var Bibelen og de kristne som hadde rett når de snakket om at Jesus kommer igjen. Nå forteller Jesus at før det tegnet kan vise seg, det er jo tegnet de spør etter, så er det mange ting som kommer til å hende, som vi kaller tegn, men det er ikke med rette egentlig. Det er forskjellige begivenheter her i verden. Og først det Jesus advarer mot, se til at ikke noen fører dere vil. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. Det ordet betyr ikke at de skal gå opp til å komme og si at de er Jesus altså. Men de skal komme og si at de er kalt av Gud til å frelse verden. Og det har kommet mange slike. Menn som påberoper seg å være kalt av Gud, det gjorde Hitler også det. Det gjør diktatorene i Sovjet det. De er kalt av Gud til å frelse verden. Og de har kommet mange steds ned i den tidene, og er mange steds i dag. Vi har dem med høyrøste tale i flere land, som dere vet. Se til at ikke noen fører dere vil. I skal høre krig, sier Jesus videre. Og rykter om krig, passer ikke det? Bare tenk på alle rykter. De er sendt ut for å skremme, og djevelen står bakom dem naturligvis. Tenk på alle snakker om atombomber og slike ting, og bli skremt. Se til at dere ikke lar dere skremme, sier Jesus. For det må så skje. Men enden er ikke enda.
Og folk skal reise mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Men, sier han, dette er begynnelsen til veene. Jesus sammenligner sin gjenkomst med en fødsel. Han sier i Matteus 19:27, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Da blir det en gjenfødelse av himmel og jord. De forgår i den skikkelse som de har nå, og så oppstår det en ny, fullkommen skikkelse. Hele universet, himmel og jord, blir gjenfødt. Enhver fødsel varsles av veer. Og nå sier Jesus at dette med krig og rykter om krig og hunger og jordskjelv og folk mot folk, det er begynnelsen til veene. Begynnelsen på det som varsler Jesus komme. Se til at dere ikke lar dere skremme. Og så nevner han videre. Da skal de overgi dere til trengsel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det er nasjonalismen, vet dere, som er våknet opp, og som gjør at de kristne blir hatet av alle folkeslag for Jesu navns skyld. Da står det, og det er trist, da skal mange ta anstøt. Det betyr at begivenhetene, det kommer til å føre dem bort fra Jesus. De tar anstøt. Og de skal få råd av hverandre og hate hverandre. Og falske profeter skal oppstå. Det er falske forkynnere. Og de skal føre mange vill. Det skal jeg ikke si noe mer om nå, for om Gud vil, kommer vi tilbake til det igjen på søndag. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Vil ikke du gjerne være en som holder ut inntil enden? Vil ikke du gjerne bli frelst? Gjør da som ordet sier. Når disse ting kommer over oss, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke høre på andre røster. Du skal ikke høre på dem som taler imot Guds ord. Da kommer du til å bli bevart, så sant du holder ut. Og så er det en ting til, og det er noe vidunderlig. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen blir ikke stoppet av trengselstiden. Og det vil jeg gjerne understreke. Jeg kommer til å nevne en gang til under disse møtene. Det kommer aldri noen tid da det er slutt på hedningemisjonen. Det må du ikke la noen innbilde dere. For Herren sier i sitt ord, den skal gå sin gang til verdens ende. Og Herren er med i den. Og hva det er for en forrett, og for en velsignelse, og for å være Herrens redskap til å forkynne hans ord. Og til misjonen hører også det som vi kaller indre misjon. Det er ikke noen forskjell på indre misjon og ytre misjon, sett i Guds ords lys. Det er mange mennesker i dag som aldri har hørt om Jesus her i Norge. Mange flere enn du aner. Vi trenger å drive hedningemisjon i vårt eget land i dag. Og her vil jeg gjerne legge til et godt ord for dem som forkynner våre emissærer. Det finnes ingen mennesker som jeg har så stor respekt for som våre emissærer. For de har en vanskelig stilling. De har ingen popularitet. Og de har ingen anerkjennelse hos dess. Og de blir ikke engang aktet som de burde
av våra egna ledare många gånger. Men Herren ska sörja för att ordet ska bli förkynt. Det ska nog vara någon som ställer sig fram för att bli brukt av ham. Så talar Jesus om antikrist kommer, det ska inte komma in på nå. Och så säger han att de ska komma till och se till någon säger till dem, så här är Kristus eller så där, då ska de inte tro det. För det ska komma falske messiaser och falske profeter som ska göra stora tegn och under. Så att en dag de utvalgte skulle föras vill om det var möjligt. Se, jag har sagt det där förut. Jag ska inte säga mer om det något annat än att nämna, för det kommer jag också tillbaka till på söndag. Om någon då säger till er, se han är ute i öknen, då går inte där ut. Se han är inne i kammaren, då tror det inte. För lika som lynet går ut från öst och skinner lika till väst, således ska människosönnet komma vara. Vår åtsele är, där ska örnarna samlas. Jag brukar Jesus en underlig lignelse. Vår åtsele är, ska örnarna samlas. Det betyder, vår Jesus är, där ska alla de troende samlas till ham. Detta lynet som går ut från öst och skinner lika till väst, är det ingen annan som kommer till att se än de troende. Det är detta som man har kallt Herrens första komme. Det kommer till att ske mitt i trängselstiden. Ikke för, men mens trängseln pågår. Och så säger ordet vidare. Men efter de dagens trängsel så ska solen bli förmörket och månen icke i sitt skinn och stjärnen ska falla ned från himlen och himlens kräfter ska rockas. Och då ska människosönns tegn visa sig på himlen. Och alla jordens släkter ska jamra sig. Och de ska se människosönnen komma i himlens skyer med kraft och megen härlighet. Då gäller det att vara bland dem som blir frälst, inte sant? Nu har vi ett löfte. Det är vår evige Gud, vår egen frälser. Han som har sänt sin egen sön till världen. Som har frälst oss av våra synder med sitt blod. Han säger till oss. När dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du omvända till Herren din Gud och höra på hans röst. Han ska icke slippa dig och icke låta dig gå till grunden. Han ska icke glömma den pakt han gjorde med dina fäder, den som han tillsåg dem. Herren kommer till att bevara sina genom alla trängsler. För sant de hör på ham. För sant de vänner om till ham. Därför kan varken någon ondskap eller någon djävul ödelägga Guds folk. Men vi kan ödelägga oss själv. Vi icke att höra på Herren. Det är alltså farligt. Och jag kan inte låta vara igen och se allvarligt dere mot den musik som kommer från det hedenska miljö som är i denna världen. Musik som en dag är skrevet av djävle tillbedare och satans dyrkare. Rockmusiken blir av de musikalska ledare i vårt land. Och då tänker jag på världsliga folk. Den blir karakteriserad som en musik som har till formål att undergrava samfundet och virka sexualitet bland ungdomen. Det är musikens formål, säger de lärde om den. Och så skriver man kristna texter till den. Ser du hur långt vi har kommit? Det skedde detsamma i Israel på profeterna Moses tid för exempel. De tog in i Israel musik från landet omkring, från hedenskapet.
Och så säger Herren genom profeten: jag hater eders larmande sanger. Det är nämligen väldigt larmande. Det var det och det är det. Men det är inte för det de är larmande. Det är inte det värsta. Men det är den ånd som följer med denna musiken. Och som är uförenlig med att tro på Guds ord. Nu vill jag spöra dig till slut. Är det inte på tide att vi vaknar? Är det inte på tide att vi hör på Herren? Är det inte på tide att vi söker Herren av allt vårt hjärta och all vår själ? Är det inte på tide att höra på hans röst? Då ska han fullbyrda alla sina löfter om att frälsa och bevara oss. Ja, kära Jesus, vi har syndat, Jesus. Vi må se med din profet Daniel. Vi har syndat. Vi har gjort illa. Vi har varit ugudeliga. Och vi har satt oss upp emot dig. Vi har sviktat dina lover och dina bud. Vi hörde inte på dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra konger, våra fyrster, våra fäder och till allt folk i landet. Jag ber dig, Herre, tillge oss vår synd och ge oss den ånd i hjärtat att vi söker dig av hela vårt hjärta. Att du, Jesus, kan få frälsa och bevara oss. Och att du kan bruka oss till att främja evangeliet till dem som inte har hört det. Låt oss få den nåde och vara i din gärning. Ge oss, Herre, att höra på din röst så du kan främja din gärning genom oss. Det ber vi om i ditt namn. Amen.